0: We thank Mr. Andrew Pinder and Ern Jensen and Sons Funerals Proprietary Limited of 6 Bruce Street, Preston, for their generous and ongoing support of the Latvian Group at 3ZZZ.
1: Labdien, mūsu mīļie un cienītie klausītāji! Ir jau atkal pienākusi ceturtdiena, un šodien 2026. gada 7. maijā jums laiku atkal pakavēs Māra, Gatis un es, Elvīra. Es ceru, ka visi esat sveiki un veseli, un tagad labi ēti iekārtojušies tieši tā, lai varētu kopā ar mums pavadīt šo nākamo stundiņu latviešu valodā. Diena šodien, 7. maijā, pēc maniem dažādiem kalendāriem, svin Enrico, Henriette, Henrijs un Jette. Nolīmas jauku un patīkamu vārdienu. Bet Māra, vai tu lūdzu varētu nolasīt tos vārdus, kas tavajā sarakstā, kam šodien ir vārda diena?
2: Jā, šodien 7. maijā vārda diena svin Henriette, Henrijs, Jette Domicella, Domicelija, Enrija, Enrika, Enriketa, Enriko, Enriks, Henrieta, Henrija un Jette. Un daudz laimes visiem vārda dienā.
1: Paldies, Mārīt, atkal.

Labdien, bērni! Vai kāds no jums kādreiz ir paskatījies latviešu kalendārī un ievērojis, ka mums latviešiem dažus mēnešus var saukt citādi? Ne tikai janvārs, februārs, mars, bet piemēram lapu, ziedu, dzegūzes un tā tālāk mēnešiem. Ja? Tu esi redzējis, tu ne. Nu, es apskatījos un es skatījos tieši to un tad domāju, kāpēc mums latviešiem ir daži mēneši ar citādiem nosaukumiem. Nu, piemēram, kā es teicu jau, maija mēnesi pasaukt arī par sējas mēnesi, lapu, ziedu un pat par dzegūzes mēnesi. Jā, nu, par sējas mēnesi to sauc tāpēc, ka tajā gada laikā ir jāsēj labība. Par lapu un ziedu mēnesi to sauc tāpēc, ka ap to pašu laiku kokiem un krūmiem sāk parādīties pumpuri un tad lapas un tad ziedi. Senie latvieši ievēroja, ka visas šīs dabas parādības notiek ap to pašu laiku katru gadu, bet ne katru reizi tieši tajā pašā dienā. Turpret ievērojamas un svināmas dienas tiek svinētas tajā pašā datumā katru gadu. Piemēram, 1. maijs šajā dienā 1920. Gadā uz savu pirmo sēdi sanāca pirmais Latvijas tautas ievēlētais parlaments, vēlētais parlaments, satversmes sapulce ar 152 deputātiem. Sapulces galvenais uzdevums bija izstrādāt un pieņemt Latvijas Republikas pamatlikumu satversmi. Bet tad 1990. Gadā 4. maijs šī diena ir Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena. Tas bija 1990. Gada 4. maijā, kad Latvijas PSR augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Redziet, kā svarīgas dienas, un tāpēc mēs viņas ik pa laiku svinam, nu tā, diezgan plaši jau varam. Bet, uzzini, man ienāca prātā, nes kā šie cilvēki jutās, kad viņi pirmo reizi gāja uz tām sanāksmēm. Jā, vai viņi bija satraukti un priecīgi, bet varbūt daži labs bija nobijies. Un domāja, kā nu būs, kas nu būs. Bet tomēr viņi gāja un darīja. Un padomājiet, mazai latviešu tautiņai. Mēs neesam ļoti daudz pasaulē, bet mums ir sava valsts. Mums ir, jā, un bija, un ir. Un es domāju, par to mēs varam būt ļoti, ļoti priecīgi, vai ne? Bet tagad paklausīsimies trīs no Pārdaugavas. Viņi mums dziedās dziesmu un pastāstīs par Antiņu. Jā, Antiņš bija zēns, kurš gribēja tikt stikla kalnā un padomāt cilvēku, kā ar vienu teicu, ko tu dienies, ko tu vēl sadomājies, kas tur būs un kas varēs. Un tas kalns tur bijis un viņš tur vien būs un liecies mierā. Bet ko viņš teica, nē, jātiek augšā, jā, tur princesīte guļ. Un kas tad notika? Klausies, tālāk dzirdēsi, trīs no Pārdaugavas mums to pastāstīs.

Man šis ļoti patīk. Es ceru, ka tev arī. Un tas pierāda, ne katreiz tie lielie dušīgie, stiprie cilvēki var visu izdarīt. Kādreiz kāds mazāks arī var kaut ko labu darīt, vai ne? Redz, Antiņš nemaz liels nebija. Un tomēr viņš tika augšā, jā, un deva citiem cilvēkiem drosmi. Nu, ja Antiņš to var, tad varbūt mēs visi kaut ko varam darīt Latvijas labā. Jā, labi, visu labu, lai jums ir laba diena, un tik pa laiku padomājiet par Antiņu, un es domāju, viņš ir mazais, bet tomēr liels varonis, vai ne? Labi, visu labu bērnu, lai jums ir laba diena. Ziņas. Šoreiz mūsu skola, Daugavas skola, darbojas mazliet citādi nekā parastās sestdienās. Šo sestdienu, 9. maijā, tas ir parītu, pulksten 11. Daugavas skolas ģimenes dienas sarīkojums Latviešu ciemā. Lūdzu ievērojiet Latviešu ciemā pulksten 11. 9. maijā. Un cerams jūs visus redzēt tur, jo mēs man liekas, jūs esat sagatavojuši kādus pantiņus vai dziesmiņus, vai mēs iesim skatīties, kas nu būs, kā nu būs, vai ne, ko jūs rādīsiet. Tā kā redzēs jūs šo sestdienu, 9. maijā, 11. Latviešu ciemā. Tagad klausīsimies dziesmu, kas saucās Latvijas himna, ko dzied Teodora Kalniņa koris, diriģents Juris Kļaviņš, un dziesma ir par to, ka mēs paši gribam būt kungi, mēs gribam paši savus likumus lemt. Mums nav citiem jāgaida uz citiem, ka tie mums pateiks, ko darīt. Mēs paši varam domāt, jā, nu, klausīsimies Latvijas himnu.

ziņas no Latvijas. Pirmdien, 4. maijā, ar daudzveidīgu programmu Latvijas pilsētās un novadās svinēja Latvijas Republikas neatkarīgas atjaunošanas 36. gada dienu. 4. maijā, 2012. notika Latvijas Republikas Saeimas svinīgā sēde, uzrunu teica Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Nacionāla bruņoto spēku dienā šogad norisinājās 4. maijā Aizkrauklē. Pasākums sākās 2009. ar dievkalpojumu Aizkraukles svētās Terēzes un bērna Jēzus Romas katoļu baznīcā. Pēc tam notika ziedu nolikšana pie Stellas lāčplēšu cīņas ar bruņinieku. 2011. iedzīvotāji viesi bija aicināti vērot militāro parādi, kas notika gaismas ielā no Aizkraukles kultūras centra līdz Spīdoles ielai. Parāds laikā paredzēja, ka gaisa kuģu pārlidojums Aizkrauklē notika arī citas aktivitātes. Kopš 2013. gada Nacionāla bruņoties spēku pasākumu norita ar devīzi 4. maijas brīvības svētki. Pērntie notika Talsos. Latvijas neatkarības deklarācijas pieņemšanas gaddienas atzīmēšanai 4. maijā Latvijas Nacionālais vēstures muzejs izveidoja svētku programmu Svinēsim kopā muzeja telpās Rīgas pilī un pasākumu kopumā Tautas frontes muzejā. Jūrmalā notika tradicionālais karoga brauciens, kas šogad sāksies Priedainē un noslēgsies Ķemeros. Visplašākā svētku programma gaidām Rīgā. Galvaspilsētā pie brīvības pieminekļa ik viens rīdzinieks pilsētas viesis tiek aicināts piedalīties ziedu kompozīcijā Ziedu Latviju veidošana. Tāpat norisinājās akcija uzvelc tautstērpu par godu Latvijai. Krāšņas gājiens tautstērpos maršrutā no Rātslaukuma līdz brīvības piemineklim. Brīvības laukumā Rīgā norisinājās pasākums Mana Latvija, mana atbildība. 4. maijā daudzveidīga programma Latvijas pilsētos un novados tika svinēta Latvijas Republikas neatkarīgas atjaunošanas 36. gada diena. Visa Latvija atzīmē satversmes sapulcēšanās sasaukšanas 106. gada dienu. Satversmes sapulce uz pirmo sajēdi pulcējās 1920. gada 1. maijā un tās sanākšanā ļaudis svinēja ar sajūsmu, izejot ielās atbalsta manifestācijās. Satversmes sapulce, kura uzdevums bija izstrādāt neatkarīgas Latvijas konstitūciju, bija ievēlēta pēc moderniem rietumu Eiropas mēroga progresīviem principiem, demokrātiski piešķirot vēlēšanas tiesības abiem dzimumiem, ievērojot nacionālo minoritāšu intereses un citas brīvības. Satversmes sapulce vēlēšana 1920. gada 17. aprilī un 18. aprilī nobalsojot ieradās teja 85% no reģistrētajiem vēlētājiem. Satversmes sapulce veidoja dažādi politiski spēki. Tajā darbojās sociāldemokrāti, Latviešu pilsoniskās partijas, nacionālo minoritāšu pārstāvju un citas partijas. Sākotnēji satversmes sapulcē ievēlēja 150 deputātus 16 sarakstiem. 1920. gada rudenī tos papildināja vēl 2 deputāti no Ziemeļvidzemes reģioniem, kurus aprilī vēlēšana nenotika, jo tobrīd tie vēl bija Igaunijas armijas kontrolē. Par satversmes sapulces prezidentu kļuva tautas padomes priekšsēdētājs Čakste. Pirmā tautas vēlētā likumdevēja prezidents pildīja arī valsts galvas funkcijas. Satversmes sapulces pamatuzdevums bija konstitūcijas izstrāde. Vienlaikus tā pieņēma arī virkni citu likumu. Tā darba kārtībā bija valsts pārvaldes un tiesa darba noregulējums, Latvijas teritoriālais iedalījums, finanšu un sociālā sistēma, kā arī citi jautājumi. Satversmes sapulce strādāja vairāk nekā 2,5 gadus un šajā laikā sanāca uz 213 sēdēm.

0: amatpersonām un pasaulē nozīmīgām diasporas organizācijām. Atzinības raksts tika piešķirti. Latvijas Republikas ārkārtējiem pilnvarotai vēstniecei apvienoto Arābu Emirātos Dānai Goldfinčai par nozīmīgu ieguldījumu ārlietu ministrijas uzdevumu īstenošanā. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktorei Agnesei Saliņai par nozīmīgu ieguldījumu ārlietu ministrijas uzdevumu īstenošanu pastiprināts ģeopolitiskās nestabilitātes apstākļos, sekmējot Latvijas valsts piederīgo interešu aizstāvību. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta konsulārās palīdzības nodaļas vadītājai Sandrai Salmiņai Šukai par nozīmīgu ieguldījumu ārlietu ministrijas uzdevumu īstenošanas pastiprināts ģeopolitiskās nestabilitātes apstākļos, sekmējot Latvijas valsts piederīgo interešu aizstāvību. Pasaules brīvo latviešu apvienībai par ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Eiropas Latviešu apvienībai par ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā, Amerikas Latviešu apvienībai par ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā, Latviešu apvienībai Austrālijā un Jaunzelandē par ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā, Latviešu Nacionālajai apvienībai Kanādā par ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā, Ministru kabineta atzinības raksts pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām, institūcijām, tostarp ārvalstniekiem par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības zinātnes, izglītības, veselības, vidas aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā. Ierosinājumu par ministra kabineta atzinības raktu piešķiršanu, apbalvošanas padomu iesniedz ministra prezidents, ministra pašvaldība vadītāja, Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis vai cita nevalstiska organizācija vadītāji.
1: Cilvēka dzīve. Tas ir no kompaktdiska trešie latviešu dziesmu svētki Kanādā. Un to dzied jauktais koris. Virsdiriģents ir A. Kaunais.

Turpinam ziņas no Latvijas. Ministrs prezidenta Eviks Siliņa otrdien 28. aprīlī tikās ar Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvjiem no ASV, Vācijas, Kanādas, Austrālijas un Zviedrijas, lai pārunātu sadarbību izglītības, kultūras un ekonomikas jomās, kā arī diasporas devumu Latvijas attīstībai un drošības stiprināšanā. Latvijas cilvēki visā pasaulē ir mūsu valsts neatņemama daļa. Šodien diaspora nav tikai emocionāla saikna ar Latviju, bet arī nozīmīgs resurs Latvijas attīstībā, drošības un interešu aizstāvības starptautiskajā vidē. Mums ir svarīgi stiprināt šo piedarības sajūtu un kopīgi strādāt Latvijas izaugsmē, tikšanās laikā uzsvēra Siliņa. Šis gads diasporas organizācijām ir simboliski nozīmīgs. Pasaules brīvo latviešu apvienība atzīmē 70. Gada dienu. Savukārt Amerikas, Eiropas, kā arī Austrālijas un Jaunzelandes latviešu apvienības svin

75. jubileju. Novērtējoši organizāciju vēsturisko ieguldījumu valdību otrdien lems par ministra kabineta atzinības raksts piešķiršanu diasporas organizācijām. Sarunā uzsvērt arī diasporu lomu investīciju piesaistē un Latvijas uzņēmumu eksporta veicināšanā, stiprinot Latvijas ekonomisko atpazīstamību pasaulē. Savukārt, gatavojoties 2026. gada 3. oktobra saimas vēlēšanām, Siliņa akcentēja drošu un pieejamu vēlēšanu procesu nozīmi un pateicās diasporas organizācijām par iesaisti vēlēšanas iecirkņu organizēšanu ārvalstīs. Ministra prezidenta īpaši izcēla diasporas lomu Latvijas drošības interešu skaidrošanā ārvalstīs, tostarp Baltijas valstu aizsardzības, transatlantiskās sadarbības un sabiedroto klātbūtni Latvijas jautājumos. Tāpat Siliņa pateicās diasporai par nelokamu atbalstu Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresiju. Siliņa atzinīgi novērtē diasporas skolotāju darbu latviešu valodas un identitātes saglabāšanā. Pasaules brīvo latviešu apvienības sniedz atbalstu 59 diasporas skolām 21 valstī, ko nozīmē gaidām notikumu valdības vadītājs minēja 14. Vispārējos dziesmu deju svētkus Amerikas Savienotajās valstīs, kas jūlijas sākumā pulcēs tūkstošiem dalībnieku.

Par Baltijas valstu galvaspilsētām Rīgā dzīvojušām ģimenēm pēc pārtikas mājokļu un transporta izdomu sekšanas paliek vismazāk līdzekļu, kamēr Tallinā pat pie visaugstākās dārdzības līmeņa atlikušo vajadzību sekšanai saglabājas būtiski lielāka līdzekļu. Ziņa aģentūrē Leti informē Svīda banka, atsaucoties uz Finanšu institūtu veikto analīzu un galveno izmaksu slogu ģimenēm Baltijas galvaspilsētās. Pēdējo divu gadu laikā visās trijās Baltijas valsts galvaspilsētās ir pieaugusi vidējā darba alga. Tomēr iedzīvotāji rīcībā esošo ienākumu nosaka ne tikai algu līmenis, bet arī atšķirīga nodokļu politika valsts atbalsta ģimenēm, skaidro Svīda banka. Salīdzinot ar 2024. Gada pētījumu datiem, visstraujākais ienākuma kāpums pēc nodokļu nomaksas bijis Tallinā par 22%. Tam seko Rīga ar 21% un tad Viļņa ar 16%. Svarīgs ienākuma papildinājums ģimenei ir arī pabalsts saistībā ar bērniem, un tie Baltijas valstī būtiski atšķirās. Par diviem bērniem Latvijā ģimene saņem 100 eiro mēnesī, kamēr Igaunijā 160 eiro, bet Lietuvā 259 eiro. Turklāt pēdējos gados šo pabalstu palielinājis tikai Lietuva. Apvienojot darba ienākumu valsts atbalstu, 4 cilvēku ģimene, kurā ir 2 bērni, 2 vecāki, kur pelna vidēju algu galvaspilsētā, kopējā rīcībā esošie ienākumi Rīgā sasniedz 3190 eiro mēnesī. Viļņā 3418 eiro, bet Tallinā 4154 eiro. Tas nozīmē, ka Tallinā ģimenes rīcība esošais budžets ir gandrīz par trešdaļu lielāks nekā Rīgā, skaidro Svīda banka. Pamatā pateicoties izmaiņām, darba spēka nodokļu jomā Rīga ienākumu pēdējos gados ir pietuvojušies Viļņai, tomēr Tallinā tie joprojām ir būtiski lielāki. Ģimenes rīcībā esošie ienākumi ir aptuveni ap 1000 eiro lielāki nekā Rīgā. Vienlaiks, lai pilnvērtīgi novērtētu mājsaimniecību, rosību, ienākumu jāvērtē kopā ar izdevumu, norāda Svīda banka.

0: Saimas Pilsonības, Migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija plāno risināt jautājumu par izmaiņām likumā, lai Latvijas pilsoņi varētu pilnvērtīgi atteikties no citas valsts pilsonības. Komisijas vadītājs Gunārs Kūtris 24. aprīļa komisijas sēdes sākumā informē, ka pēdējā laikā aktualizējas jautājums par Latvijas pilsoņu situāciju, kad viņiem vēsturiski izveidojusies likumīgi citas valsts pilsonība. Pēdējā laikā komisija saņemot vēstules par situācijām, kur cilvēki prasot risinājumu, lai viņi netiktu atņemt Latvijas pilsonību. Komisijā vērsusies pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, kur izprot situāciju un Latvijas pilsonību uzreiz neatņem, bet no tiesības stabilitātes viedokļa ar likumu neatrisināt situāciju, ierēdnis vēl pilsonības atņemšanas procesu, lai gan likums prasa, ja ir jāatņem šīs otrās valsts pilsonība, norāda Kūtris. Piemēram, pēdējos gados Latvijas pilsoņi labprāt vēlotos tikt vaļā no Krievijas pilsonības, taču šis process ir diezgan garš. Pēc likuma iznāk, ka mums Latvijas pilsonim jāatņem pilsonību tāpēc, ka viņš netiek vaļā no citas valsts pilsonības. Šī cita valsts šo procesu varbūt apzināti vilcina, kavē, lai pastāv birokrātiska mašīna, un mēs šajā rezultātā ieriebjam pret Latvijas pilsoņiem, uzsver Kūtris. Komisija uzklausīja jaunu vīriešu Valēriju Stojakinu, kurš ir viens no cilvēkiem, kas vērsies komisijas uzmanību uz problemātiku. Latvijas un Krievijas dubultpilsonis pastāstīja, ka viņš 2015. Gadā ar savu mātu uzzinot par repatriācijas iespējām izdomājis atgriezties Latvijā, no kuras viņas latviešu izcelsmes vecvectēvu deportēja uz Sibīriju otrā pasaules kara laikā. Jauniece ar māti 2016. Gadā pārcēlās uz Latviju. Tajā pašā gadā māte nokārtoja valsts valodas eksāmenu un ieguva dubultpilsonību. Dubultpilsonību ieguva arī Valērijas, lai gan līdz 25 gadu vecumam viņam vajadzēja atteikties no vienas valsts pilsonības. Dzīvojot Latvijā, viņam radušies draugi, darbs, ģimene, viņš ir iemācījies latviešu valodu. Stojakins negrib pamest Latviju un pirms 5 gadiem sāka procesu, lai atteiktos no Krievijas pilsonības. Taču Krievijas iestožu birokrātiskais process līdz šim bijis ļoti sarežģīts. Šo procesu pavadījis garas rindas Krievijas vēstniecībā, sarežģītas pracības pēc dokumentiem un pat norāds uz kādu no izziņām, kad nav pareizi ķērbons. Kaut kas katru reizi jauns uzrodās. Es uzskatu Latviju par savu dzimteni un Krievijas vēstniecību neļauj man to izdarīt. Es nezināju, ko darīt, jo process ir ievilcies, uzsver jaunais vīrietis. Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Rājevs komisija informēja, ka pat labam reģistrēts 4231 Latvijas Krievijas dubultpilsonis un absolūtais vairākums cilvēku līdz 25 gadu vecumam. Tāpat ir 562 Latvijas un Krievijas dubultpilsoņi, no kuriem 503 ir jauni cilvēki. Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs sacīja, ka ja viņi vēlās būt Latvijas pilsoņi un atteikties no kaimiņu valsts pilsonības, tad viņiem šādas tiesības ir jādod un šīs tiesības ir jārealizē. Taču pasriežējā likumdošana neļauj pilnvērtīgi veikt šīs darbības, tāpēc izmaiņas likumdošanā ir neizbēgams. Būs nepieciešama grozījuma pilsonības likumā, lai neatņemt Latvijas pilsonību. Uzsvēra Rajevs.
1: Daugaviņa puto balti, dziedlini un draugi.

Turpinām ziņas no Latvijas. Režisora Kristīna Želves dokumentārā spēļfilma Mildes istaba svinīgā pirmizrāde notika 4. maijā 2018. Latvijas neatkarības atjaunošanas dienas kinoteātrī Splendid Palace Rīgā. Nacionālā kinocentra rīkotā 4. maija Latvijas filmu maratona ietvaros. Filma vēst par izcilo Latvijas domātāju pirmo Latvijas filozofijas doktoru Sorbonas universitātes grādu Miltu Palēviču. Īpašs sejans un diskusija ar autoru piedalīšanos notika 11. maijā 2019.30 Splendid Palace teātrī. Dokumentālo kino pirmdienas ietvaros aicinot arī svinēt Mildes vārdu dienu. Mildes istaba ir stāsts par sievietes balsu vēsturē, balss, kas ilgi palikusi nepietiekam sadzirdēt, bet šodien iegūst jaunu skanējumu uz lielā ekrāna. Kristīna Želves režijā Mildes istaba ir dokumentāra spēlfilma, kas balstīta uz filozofas Mildes Palēvičas mūžu garumā rakstītās dienas grāmatām. Deviņas klads, kas aptver laika posmu no 1911. Līdz 1972. Gadam, kļuvuši par pamatu stāstam par sievieti, kur savā laikā bija neērta un neiederīga, visur starpkaru Latvijā uzskatīja, ka viņa dara vīrietisku darbu uzstādam kā filozofu un pārāk iekarst par sieviešu tiesībām padomu Latvijā, pārāk buržuāziski slavinot reakcionāros domātājus un cenšoties pielāgoties marksismam. Filma uzdod aktuāls jautājums arī šodien, ko nozīmē būt sievietei, mātei un vienlaicīgi augt pēc profesionālas izaugsmas. Divas harizmātiskas aktrises Agnese Budovska un Indra Roga izspēlēja Latvijas pirmās filozofas doktors un Sorbonas grādas sieviešu tiesības aktīvists trībērnu mātes Mildes Palēvičas stāstu, kas balstās viņas mūžu garumā rakstītajās dienas grāmatās. Jaunas meitenes izglītība un mīlestības alka solo, mātes pieredze, ambīcijas, zinātnieces šķēršļi un pretestības pilnais ceļš, dramatiski likteņa triecieni, bet pāri visam nelokam apņēmību būt filozofēji. Filozofa Mildes Palēviča visu mūžu rakstīja dienas grāmatu. Kopumā 9 klades, tās aptver laika posmu no 1911. Līdz 1972. Gadam liecina par Palēvičas privātās un profesionālās dzīves līkločiem ar 20. Gadsimta vēstures pertrējiem fonā. Šodien Mildu Palēviču varam uzskatīt par dažādām perspektīvām. Viņa ne tikai Latvijā pirmā filozofa ar doktors grādu, kas 1925. Gadā aizstāvēja Sorbonas universitātē Parīzē, bet arī akadēmiska estētika iedibināja Latvijā. 20. Gadsimtā, 2030. Gados Palēviča aktīvi iesaistījās dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, publiski polemizējot arī sieviešu tiesībām, kā arī dibinot un vadot sieviešu darba tiesības aizsardzības biedrību Open Door. Palēvičs pieder personību kategorijai, kurš devējam par laikmeta lieciniekiem, jo savā mūžā pieredzējis te visu 20. Gadsimta lielās ģeopolitiskās transformācijas Eiropā un Latvijā, un arī personiskajā līmenī ir unikāla un gana dramatiska likteņa nesēja. Viņas dzīves gājums ietver iestāšanos revolucionārajā pagrīdes kustībā pusaudzes gados, arestu un butirku cietumu pieredzi, attiecība ar savu krievu valodas skolotāju, Ķēniņa ģimnāzijas dzejnieku Fāliju jeb Kondrātu, Bulānu un divu šajā savienībā dzimušos bērnu solo mammas status dažādos laika posmos, divu bērnu neārstējumu saslimšanu un nāvu. Trešā bērnu vairāk kārtīgs arests un cietuma un izsūtījumu, pusaugu mazmeitas traģisku bojājai, izolētību starpkaru Latvijas zinātnes telpā un personas non-grant status padomu periodā, kā arī 10 gadus ilgu neveiksmīgu cīņu par savas grāmatas estētiskās domas attīstības Latvijā 19. Un 20. Gadsimta pirmajā pusē publicēšanu. Grāmata naklājā 2021. Gadā apgāda Neptūns kopā ar Palēviča dienas grāmatu korpusu, bet pēc producents un Mildes Palēvičas mazmazmeitas Martas Bits iniciatīvas kļūst par dokumentālās filmas Mildes istabas pamatu. Filmas versija par filozofu daudzšķaitāno dzīves gājumu režisora Kristīna Zelve izvēlējusies tieši Palēvičas sievietes perspektīvu, kas ietver pieauguši dažādas sociālās lomas un sievietes zinātnētas nevienkāršo ceļu.

0: Ceturtdien, 30. aprīlī, 2019. Ņujorkā, godalgotajā jauniešu kino skolā notika latviešu dokumentālās filmas Mākslas darbi rodās mokās īpašais sejans, kurā papildināja plaša izglītojuša kultūra programma jauniešiem. Tajā vienā īpašā notikumā apvienojot Baltijas un Amerikas dokumentālo kino pieredzi un izgaismo starpvalstu sadarbības iespējas. Filma Mākslas darbi rodās mokās ir dokumentāls portrets par vienu no Latvijas iemīļotākajiem roka komponistiem un muziķiem Juri Kulakovu. Filma iesildīja jaunu autoru īsfilmu U-Punk un Latvijas Ukrainas īsfilmu Polīna. Pirmās filmas sejans notika Latvijas producenta Ulda Cekula meistarklasa New Yorks jauniešiem dokumentālo kino veidošanā, kā arī jauniešu organizācija Avantis un diskusija par jauno kino veidotāju iespējām ASV un Pasaules brīvo Latviešu apvienībā. Meistarklases 30. aprīlī 2004. domā jauniešiem, kuru interesi iedvesmoja dokumentālo kino jomu un uzzināt par iespējām, kā sniedz Avanti. Savukārt uz vakarsejansu aicināt bija latvieši no ASV kopienas pārstāvjiem un intereses neatkarīgā kino par Juri Kulakovu personību, kā arī jauniešu radītais kino. Tā bija iespēja satikt Avantis un VHS filmas pārstāvus uzzināt par iespējām sadarboties nākamajos ASV un Baltijas pasākumos. Vakarsejansā piedalījās arī Juri Kulakovu meita Justīna Kulakova Sipnevska, filmas producents Uldis Cekuls, producenta Ilona Bičeviča un programmu vadītāja Džeis Perez Ankuā un Džonī Ramos. Pasākuma moderators bija Avantis Media Groups House kultūras menedžers Francesco Piperelli.
1: Šie dievkalpojumi ir paredzēti svētdien 10. maijā 2011. Tas būs ģimenes dienas divu valodu dievkalpojums ar dievgaldu Svētā Krusta baznīcā. Un pēc tam svētdien 17. maijā arī 2011. dievkalpojums Svētā Krusta baznīcā. Un pēc tam svētdien 31. maijā arī dievkalpojums Svētā Krusta baznīcā un visus dievkalpojumus vadīs prāveste Helga Jansone. Sarīkojumi. Parītu sestdien 9. maijā 2011. Daugavas skolas ģimenes dienas sarīkojums Latviešu ciemā. Un pēc tam sestdien 16. maijā 2011. Vanadžu sanāksme Latviešu ciemā un svētdien 17. maijā 2010. Novas nodarbības un spēles Daugavas Vanagu mītnē. Un tad satiksimies sprīdīs un atcerēsimies sprīdīšus. Svētdien 24. maijā no 2002 līdz 2005 Svētā Krusta baznīcas zālē būs sarīkojums. Atcerēsimies sprīdīšus. Visi, kas ir bijuši sprīdīšu nometnē, dalībnieki, ģimenes, labvēļi, visi, kas atcerās, vai arī kaut ko grib dabūt zināt, kāda tur gāja, ir laipni aicināti svētdien 24. maijā 2014. Tas ir divos pēc pusdienas uz šo atceri. Nāciet, skatīsimies, kā tur gāja, un varbūt satiksimies kā ar dažiem, kuros ilgu laiku neesam redzējuši. Un skatīsimies, cik lieli tie bērni izauguši, kas toreiz bija mazi bērniņi, vai arī jaunieši. Un tas ir, kā teicu, svētdien 24. maijā, no 2014. no 2002. Svētā Krusta baznīca zālē. Tautas dziesma, kas kaitēja nedzīvot, spēlē Dagmāra.

0: pagājušo sestdienu liels prieks bija satikties Daugavas Vanagu namā, kur Vanadzis gatavoja pusdienas, bet pirms tam bija Kurzemes cietokšņa piemiņa un Latvijas brīvības atgūšanas atceres akts Daugavas Vanagu mītnē. Un šodien mēģināsim noklausīties varbūt daļiņu no tās runas, ko mums sniedza Jānis Kārkliņš.
1: Ventspils, Liepāju un Tukumu. Starp 1944. gada oktobri un 45. gada maiju notika sīvas kaujas, lai mēģinātu noturēt Latvijas neatkarību. Šajā laika posmā Kurzemes cietoksnī notika 6 liela kaujas, ieskaitot slavenās Ziemassvētku kaujas. Kaujas laikā sarkanarmija zaudēja apmēram 74 tūkstots vīrus. Un kaut viņiem bija ļoti lieli zaudējumi, viņi daudz nepanāca. Viņi vairākos posmos tikai tika no sākuma punktiem kilometru vai divus, dažreiz pat nepilnu kilometru. Tātad kaujas, kautiņas bija sīvas, nedeva panākumus ne vienai pusei, ne otrai. 1945. gada 7. maijā pienāca rīkojums no Vācijas vadības, kad nākošā dienā tiks parakstīta kapitulācija. Latvieši to negribēja, latvieši gribēja turpināt cīnīties, bet mums tur diemžēl nebija nekāda liela teikšana. 1945. gada 8. maijā netālu no Saudus Ezers muižā tika parakstīta kapitulācijas deklarācija. Un ar to arī beidzās otrais pasaules karš Eiropā. Latvieši ar to nebija mierā, un kaut apmēram 9000 vīri padevās Krievu karaspēkam, vēl minams, pat vēl vairāk, iegāja mežos un turpināja cīņu par Latvijas brīvību kā meža brāļi vai partizāni. Kaut PSRS vadība mēģināja partizānus nobremzēt, viņiem tas neizdevās. Un partizāni turpināja cīnīties par Latvijas brīvību līdz pat 1956. gadam. Un pat ka partizāni bija beiguši cīnīties, visi neiznāca no meža. Ir pierādi, pēdējos gados ir bijuši pierādījumi, kad pēdējais Latvijas partizāns no meža iznāca tikai 1990. Gadu vidū. Dažus gadus vēl pēc tam, kad jau tika Latvija dabūja savu neatkarību atpakaļ. Tas vēl uz otro uz svarīgo un šoreiz var teikt svinību dienu. Šodien mēs arī atceramies Latvijas brīvības atjaunošanu, kas notika 1990. Gada 4. maijā. 1990. Gada 4. maijā Latvijas PSR augstākā vadība parakstīja deklarāciju par Latvijas brīvības atgūšanu. Ar to Latvija bija atguvusi savu neatkarību. Daudziem, kas dzīvoja Latvijā, šis nebija tik svarīgs notikums, kā tas bija mums šeit trindā. Viņi turpināja savu dzīvi, strādājot, rūpējoties par ģimenēm un tā tālāk, kā līdz šim. Latvijas jaunā valdībai bija grūtības ar to, kad likās, kad latvieši kaut viņi vēl joprojām Latvijā svinēja Latvijas brīvības proklamēšanu 1918. gadā. Viņi tik daudz nesvinēja to, kas notika 90. gada 4. maijā. Šī iemesla dēļ, gatavojoties Latvijas simtgadēji, Latvijas Republikas kultūras ministrija nolēma dibināt Baltā galdauta dienu, aicinot tautiešiem satikties ģimeņu, draugu vai kaimiņu lokā, uzklāt baltus galdautus, paēst pusdienas vai vakariņas un svinēt Latvijas brīvības atgūšanu. Šis mērķis izdevās daudz vairāk, un tagad desmit gadus vēlāk vēl joprojām mēs svinām Baltā galdauta dienu. To svin ne tik vien Latvijā, bet tāpat kā mēs šeit šodien Trindā vai diasporā svin Baltā galdauta dienu gandrīz katrā pilsētā, kur aktīvi darbojās latvieši. Kaut Latvijas neatkarība tika paziņota 90. gada 4. maijā, PSRS priekšnieks Jelcins neatkarības līgumu parakstīja tikai 1991. gada 21. augustā. Ar tā parakstīšanu pārējā pasaule arī sāka atzīt Latviju kā brīvu neatkarību valsts. Interesantā kārtā pirmā valsts, kas atzina Latvijas brīvības atgūšanu 1991. gada 22. augustā, dienu pēc Jelcina deklarācijas, bija Islanda. Tu sekoja Dānija, tad Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās valstis un daudzas citas valstis. Līdz 1991. gada beigām jau 93 valstis pasaulē bija atzinuši Latviju kā brīvu neatkarību valsti. To mēs svinām vēl šodien un cerams, ka svinēsim to vēl ilgus gadus nākotnē. Šodien nevien novēlam Latvijai daudz baltu dieniņu, bet arī neaizmirsīsim nekad tos latviešu karavīrus, kuri cīnījās par Latvijas brīvību, kaut daudzi no viņiem nepiedzīvoja Latvijas brīvības atgūšanu, bez mūsu latviešu leģionāriem un Latvijas armijas karavīriem tas nebūtu noticis, un mēs šeit šodien nestāvētu vai nesēdētu. Paldies par uzmanību!
2: Valūtas maiņas kursi. 1 eiro varēt iegādāties par 1,17 Amerikas dolāriem, par 0,86 Lielbritānijas mārciņām vai par 1,63 Austrālijas dolāriem. Sports ziņas. Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots piektdien Brazīlijas profesionālās pludmales volejbola tūrē Elite 16 līmeņa turnīrā izcīnīja pirmo vietu apakšgrupā. D grupas pēdējā spēlē ar 4. numuru izsētais Latvijas duets ar 2-1 uzvarēja poļus. Savukārt sieviešu konkurencē Anastasija Mailova un Tina Graudiņa, kur turnīrā izsēts ar 2. numuru, ceturtdien pirmajā B grupas spēlē ar 2-0 gulu panākumu un kvalificējās pārvarējot Brazīlijas duetu. Ceturtdien Mailova Graudiņa vēl tiksies ar amerikānietēm Corinne Quigley un Chloe Lorinu. Sensacionāls pasākums trešdien guva Latvijas U18 hokeja izlases, kas šokējoši sasniedz pasaules čempionāta pusfinālu un nedēļas nogalē cīnīsies par medaļām. Pasaules čempionāta ceturtdaļa fināla mačā Latvijas jaunie hokejisti šokējoši ar 5-2 uzvarēja vareno Amerikas Savienotās valstis. Pusfinālā Latvija aizvadīja piektdien. Šī pirmā reize Latvijas vēsturē, ka U18 hokejistiem izdevies kļūt par pasaules čempionātu pusfinālā. Viena no visu laiku labākajām Latvijas tenisistēm Anastasija Savastova savā Instagram kontā paziņojas par pieņemto lēmumu beigt profesionālo karjeru. Nekad nav viegli atvadīties no tā, kas patiesi mīl, bet pēc rūpīgām pārdomām es pieņēmu lēmumu. Laiks atvadīties no profesionālā tenisa, raksta Savastova. Atsakoties no visiem šiem gadiem, jūtu tikai pateicību. Man ir bijis gods dalīt savu dzīvi, tūru un lieliskas spēles ar treneriem, fizioterapeitiem, sponsoriem un, protams, apbrīnojumiem līdzjutējiem. Mana tenisa karjera bijusi līdzīga amerikāņu kalniņiem, pilna ar kāpumiem un kritumiem, tajā es sastapos ar prieku izaicinājumiem. Tomēr es lepojos ar visu, ko es sasniegusi un vēl, jo vairāk jūtos pagodināt par attiecībām un draudzību, ko esmu izveidojis ar daudziem izciliem cilvēkiem, norāda tenisisti. Un visbeidzot, pāris vārdu manai ģimenei un tuvainiekiem. Ziniet, ka mana visdziļākā pateicība un bezgala lielā mīlestība vienmēr ir jūsu. Savastova, kur 13. aprīlī apritēja 36 gadi, pašlaik rangā ieņem 192. vietu, bet karjeras laikā viņa ir augstākā pozīcija rangā 11, ko viņa iespēja 2018. Gada oktobrī. Karjeras laikā Savastova izcīnīja 4 vienspēļu titulus Grand Slam turnīros. Labākos sasniegums bija pusfināls ASV atklātajās čempionātā 2018. Gadā. Savastova iepriekš jau divreiz pārtrauca karjeru, pirmoreiz 2013. Gadā tas notika savainojuma dēļ, bet otroreiz 2022. Gadā, lai kļūtu par māmiņu. Ziņas. Turpmākās dienas Latvijā gaidām mierīgi un pavasarīgi silti laika apstākļi. Nedēļas nogalē būtiski nokrišņi nebija, dienas laikā gaisa daudz viet iesilda no plus 18 līdz pat plus 24 grādiem. Svētdienas vakarā laika apstākļus ietekmē ciklons, kas jaunā nedēļas sākumā atnes nelielu lietu un brāzmainu vēju. Pastiprinoties ciklonu ietekmē svētdienu vakarā lokāli, bet 4. maijā jau visā valsts teritorijā bija lietas un brāzmainas vējš. Lietas daudz viet pa laikam gaidāms līdz pat nedēļas vidum. Pirmdien vēl bija silts, gaisa temperatūra daudz viet bija plus 19, plus 24 grādi robežās, bet pēc tam ieplūstot vēsākam gaisam termostabiņš svārstījās ap plus 15 grādiem. Šīs nedēļas otrajā pusē atkal pastiprināsies anticiklons un nokrišņu daudzums samazināsies, starp mākoņiem būs manām saule. Šodien ziņas ir sagatavots izmantojot Pasaules brīvo latviešu apvienības ziņu. Pārskatus.
0: Pagājušo sestdien bija liels prieks būt Daugavas Vanagu mītnē, kur bija Kurzemes cietokšņa piemiņa un Latvijas brīvības atgūšanas atceres akts, kur mūs uzrunāja Jānis Kārkliņš. Liels prieks bija, ka tik daudz bija ieradušies, tā kā vecos laikos. Tiešām prieks par to. Ēdiens garšoja labi, vanadzes priecīgas, publika priecīga. Mēģināsim atkal tāpat turpināt uz priekšu, atbalstīt savus sarīkojumus un dievkalpojumus, lai mums būtu prieks. Un rīkotājiem patīk rīkot. Ir vērts rīkot, vai ne, kad cilvēki nāk. Ar vienu mums ir vēl dažas sekundes palikuši pāri. Tā kā lielu paldies jums par klausīšanos. Paldies, Gati, tev par ziņām un programmas sakārtošanu. Paldies, Māra, par vārdu dienām. Un paldies, mīļie klausītāji, par jums. Un turpināsim uz priekšu, kā teicu, apmeklēsim mūsu sarīkojumus, dievkalpojumus un jutīsimies labi. Tā kā visu labu, novēlu jums labu veselību, dzīves prieku, možu garu. Visu to labāko līdz nākamai reizei. Ilmārs Dzenis un zied dziesmu O mamma. Tā bija varena vecmāmiņa.